0: Busia Brasia mwa kwenye mwa ba jumadi ni sana pa number ni 0596259444 0596259444 Mepacho, good morning. Udini babi ya kasafri.
1: Good morning. Mimi ya DJ KG.
0: Adusi poku PSE okro from CPC. Mimi ya enti unano pa ya.
1: Ano pe wechi amba famu mabu mabasu adi asime nano pe osungu yanku pafonso ama adi abeo kinkia tifu patanya nishiramu eni jiji nsemu eni angutosu nsemu amudi abeo nano pe udifu nzi ase adi hinda su chewa abea washe na prepare yeye eni miyakulo so tunchele nasi ya badi abebe enkechi ayana yili pano ana yepreye huo yini mse uudi edu idie ase uudi edu idie eni daswo o kristu yesu mu mimi nasu bunye nijidi kizi ya yode vya ifrea ene uadidi abe tina hanuma niti mkoba nye renye mebiye uadidi abu yeya ekase asidanke uadidi nye nse bunye vatebi uudi kizi kese nye daswo bia ukoma adini papa ano se mekache uwe mimi ya wase nkamebeje yeta amna nkameka enso mimi ukase mimi mabua amyesi yungadi fia miyama mwaba subodie ayote lieutenant church of Ghana award lebomi the MCCA meno kata last 2 weeks enyeme mimi ya kurano yungadi ya samso ama set of instruments mediakoche asafugi soote asie mbide kizi ya mompaye nyefye mtu yungadi so mwenye kitiye yungadi mu tamu eswa na son ubiye mwede kinesi mkwa ebe vya lada osu yungu pobre eswa na son ene mtu yungi diye mfese mkwaja ude mweni me urade sumebo urade mpaye nesu yangu pon breso wa ude tuja osi bebi ekono mimi ya beda asi nyami nshira wa kwenye adyama mnano pe
0: nyangu pon nshira minu ya nyami nshira wa nano pe miofo wa hini wa humane su nano pe
2: miofo asi nyangu pon nshira unibinke nyami ya kwa
0: amen nyami nshira wa susofa
2: amen miofo

0: se awo ko ye so nya mi wunsha no nya ne kese obeka ne die ni ofo wa hin ofo mi wiya no ofo ya so aba ami che mi ku mi na nanse nsuku fo abibio di makase kese hin ni na na di wunsha hin na bo makobi bi posu ma hin mi che ano pe yi nse mi gele nya mi ra ko ka ja ba no intin ti mi hin hin nya mi nkwa ne di ye hoto no so adi gele di bo ewi yi ya ubi ene nse mpasi ya wati ya kache uhunkwe nya mi de ye pisa di ye nina ama ye na mi nkama hon uwa hini nchie mi nekwa abu atima kia fezo besi mekwa mwabai
1: nyanku po nshira wafa nyanku po nshira wafa
0: ufa ya ubra na meko

wasana babiem otumfo se tu ababiem kotoko hene se wa mane ko wa mane se bio no dia krabo ne atudra yedeni nananma hefo ne asante mamuntie otumfo se